кобелушка ся дуре. Марожо жа теви фама, жа теви фама, ди гаду и кавалария, ди гаду и кавалария, ди гаду.